0: Allora va mai io da fare con la P10.
1: Mo wa fe a me mo fale i no qua lo fa Pacific Timber and Hardware. Ya fa nga me mo fe ma o ke nau nau la nga. Te vo ke kilina ke palama mo uhila. Ma ka to pe he fare ko ni.
2: Ko ta nau nau fa ti ko ne tu ta mai. A mo he nga nau nau ke peito. Ka u ma ha o ke ngo e mata la ya kau. I ho mata fale. A fe mai o mamata ke fale koloa a koe mo a.
3: O ku mau ma o vale kalasi ke ke he ke fa nga la no pe.
4: Matu kwa tene maya, maya gihe waka, maya haipu. Kwa whainga maya pe umaumau e te wharekoloi PTH.
5: O umaumau fok hena nau nau kirina i pale pe i tua i he kalaske ke he kotoa pe.
6: Te maulava le reo o mai, we hea pe hau fie mau.
7: O kumau fie fia ke mau taritari ki mootol ke loto wharekoloa ai PTH. Wharekoloa ki a koe pia mua.
8: Maloa pito e lava mai, to e eva mai pe.